It is Billy Idol with LA Women right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane op hierdie donderdagoggend. Ek hier geselskap tot en met 9 uur toe. Heerlike musiek vir jou pad op hierdie donderdagoggend. I want to get you locked in, loaded, ready for this day, ready for this Thursday. Dis jou get up and go. Jy kan jam op al hierdie musiek, jy kan saam sing op al hierdie musiek en ons kan jou oggend op 'n hoë noot begin.

0: It is Dua Lipa with Keep Me Moving, and I can absolutely do that on this Thursday morning. You tuned into the morning lock, and as ek nog nie vir jou goeiemôre gesê het nie, goeiemôre. Dit is 'n donderdagoggend, maar ons is amper by Klein Vrydag. Wel, dit is Klein Vrydag, ons is amper by Vrydag. Met dit gesê, dit was Catch My Status vir oggend. Ek het jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie spesifieke emoji gehad. Ek het jou gevra, come on back to me. On 0623445545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon wie volgend my status gevang het? Die heel eerste persoon wie volgend my status gevang het was Elise. Congratulations. You were the very, very first person. Shoutouts on order for Quentin, Susanne, Johan, Gary, enig gekry van Piet en Gloria, Andre, Rodney, Magda, enig gekry van Liana af, Karen Anzel, Gerrit, Ruan, Lindy, nog een ingekry van Martie af. En dan ook een ingekry van, en dit lyk soos, Anzel. Baie dankie, goeie môre vir jou ook. Wat was volgens Catch My Status? Wel, volgens Catch My Status was so'n vingertjie wat basies 'n pointer finger is en na jou toe point. En vir volgend was dit net vir my om vir jou te sê, You've got this, hou bene hou, die week is amper op sy rug. You've got this. So, gaan in vandag in met die wete, you've got this. En ek sê dit altyd, onthou, jy is die superhero in jou eie story. So, go and slay the day, as they say. Baie dankie vir wat Catch My Status aan my gespeel het. Ek nie speel weer Catch My Status, morgenoggend, vrijdagoggend, tussen 6:30 en 6:40. Dit gaan fun wees, dit gaan lekker wees. Maar dit is nog steeds jou get up and go, waarop jy kan i-jam en jou donderdagoggend mee kan begin.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.

0: Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeiemôre op hierdie donderdagoggend. Ek wou nou amper gegaan het en gesê het vrydagoggend, maar eintlik is dit 'n donderdagoggend, maar ek is semi-reg vir hierdie week om bietjie klaar te wees. Ek weet nie van jou nie, maar dit is ek's reg vir hierdie week om so bietjie klaar te wees. Met dit gesê, heerlike musiek nog vir jou pad in die volgende uur natuurlik Finish the Chorus waar ek vir jou 'n liedjie gaan speel en dan wil ek graag hê jy moet hom vir my klaar maak. Met dit gesê, kom ons kyk gou-gou bietjie wat gaan aan op jou paaie vanoggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Thursday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Centre.

0: Card payments sorted. Deals the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Yes, en geskakel op the Morning Lock-in saam met my Sarah Jane. Heerlike musiek vir jou pad op hierdie donderdagoggend. Natuurlik, dit is Finish the Chorus vir oggend, waar ek vir jou 'n liedjie gaan speel en ek wil graag hê jy moet op my klaarmaak. Now, this is a fun one. Hierdie liedjie was deur iemand gister voorgestel. En toe dink ek so toe die voorstel deur my oor, jy weet, oor WhatsApp na my toe kom, toe dink ek, hoekom het ek nog nooit aan hierdie liedjie gedink nie? Because this is such a classic. People love this song. People know this song. Ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag iemand om vir my klaarmaak op 062 344 5545.

Dis Rooksyn en Ellie B met hulle nie ween. Halfpad 99.6 FM stereo. Waar jy thuis voel, jy is ingeskakel op Morning Lock-in. Saam met my is Sarah Jane. Ek sê vir jou, goeiemorgen op hierdie donderdagochtend. Ek wil die ochend vir jou absoluut vibe maak. Ek wil heerlik saam met jou keier. Dit is Finish the Chorus volgend. Nou, hierdie liedjie is gister deur 'n luisteraar voorgestel. En toe ek soos, ek kan nie glo, ons het nog nie die liedjie gespeel nie. Ek kan nie glo, hierdie liedjie was nog nie a Finish the Chorus nie. So, let's fix that. I'm going to play you the song, I Want You to Finish the Chorus for Me. On 062-344-5545, here we go.

Dis Nicholas Lou met Generaal, net jou 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Nou kyk, ek dink, as jy 'n gereelde luisteraar van 90.6 is, dan weet jy, hier is baie verandering wat nou tans hier plaasvind, en baie binnekort sal jy kan sien wat hier aangaan in die studio, want ons gaan 90.6 TV ook, jy wil ons het, soort van, maar, jy weet, kinks en kabels en alles, maar, hier aan my kant kan ek nou die musiekvideo's so sien, en elke oggend sit ek, en toe ek nou so sit in Generaal se musiekvideo kyk, toe dog ek, weet jy, dit was net 'n anderste tyd vir musiekvideo's, and I kind of miss it, I kind of miss it. Met dit gesê, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane, dis finish the chorus vir oggend, ek gaan om een laaste keer vir jou speel, dis een fun een, dis een lekkie een, die responses sê, jylle love hierdie een, in last year, finish the chorus for me on 062-344-5545.

0: The A-Team.
1: Yes, ingeskakel op Morning Lock-in, saam met my Sarah Regina, jou geselskap tot en met 9:00 toe. Dit was Finish the Chorus vanoggend. Kom ons kyk. Wie het dit reg? Dis die groot vraag, because this is a classic. Ek kan dit sien met die responses wat ek inkry. People love this song. So, wat was vanoggend se woorde? Het jy enigiets in die lyn van...
2: Baby makes her blue jeans. Yes, she makes her blue jeans talk. That's Baby makes her blue jeans talk by Dr. Hook.
3: But baby makes her blue jeans talk. Baby makes her blue jeans. Yes, she makes her blue jeans talk. Môre Sarah Jane. Geseënde donderdag vir almal. Lekker.
4: Die antwoord op die liedjie is Baby makes her blue jeans talk.
1: En dit is 100% korrek. Kom ons kyk wie het om reg, behalwe al daai voice notes wat ek gespeel het. Een ding gekry van Magda af, jy het om reg. Piet en Gloria, jylle het om ook reg. Dan het ek nog een ingekry, hierso van Martin af, jy het om reg. Jy nie ingekry van Karen af, jy het om reg. Rochelle, jy het om ook reg. Dan het ek een ingekry van Mart Maria af, jy het om reg. Kom ons kyk wie het om nog hierso reg. Jy het ek die hele klompie ingekry vir oggend. Dan het ek nog een ingekry van Sanel af. Dan het ek een ingekry van Johan af, Gerrit af, Dirk af. So, as jy enigiets in die lyn van Baby Makes Her Blue Jeans Talk gesê het, of dit was Dr. Hook with Baby Makes Her Blue Jeans Talk, was jy 100% korrek op die donderdagoggend. Baie, baie dankie dat jy saam met my Finish the Chorus gespeel het. Ek het as Frissie die liedjie gekies, want ek dink is so 'n lekker liedjie. Dankie vir daai voorstel. Jy kan jam op hierdie ene. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8. As jy 'n lekker liedjie het wat jy wil voorstel, wat jy graag mense se kennis op wil toets, dit kan 'n ou liedjie wees, dit kan 'n jong liedjie wees, dit kan Afrikaans, Engels of net 'n lekker liedjie wees, dan kan jy dit vir my voorstel en dan toets ons mense se kennis môreoggend tussen 7 en 8. But for now, jam out on this song. Begin jou donderdag op 'n hoë noot. It's Baby Makes a Blue Jeans Talk.

0: Hoofnuus hierdie uur. Adams beskuldig Mkhwanazi daarvan dat hy 'n vermeende misdadiger beskerm het. Die DA verwyder Mark Burke uit parlementêre finansiële komitees en MISA soek verhoogde patrollies na dodelike rotsgooi aanval in Bedford View. Ek is Dane Bysheim, goeiedag. Die geskorste parlementslid, Fadil Adams, het die KwaZulu-Natalse politiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi daarvan beskuldig dat hy die vermeende misdadiger Timi Marimutu beskerm het. Adams het die bewering gemaak terwyl hy gister voor die Madlanga-kommissie getuig het, waar hy ook ontken het dat hy bedrieglik toegang tot geklassifiseerde misdaad-intelligensiedokumente verkry het. Hy het beweer dat Mkhwanazi ingemeng het met Marimutu se inhegtenisneming en sy verhouding met die Durbanse sakeman bevraagteken. Adams het ook vraag opper oor Marimutu se vrou, wat hy gesê het as 'n polisiekolonel in misdaadintelligensie gewerk het. Hy het echter geen bewyse gelewer om die beweringe te staaf nie. Die DA het sy parlementslid, Mark Burke, as voorsorgmaatreël uit die parlementse finansiële komitees verwyder. Dit volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Reservebank na 'n fintech-maatskappy, Castello, wat deur Burke gestig is, oor beweerde oortredings van valutabeheer. Burke het verduidelik dat hy 2 jaar gelede as die maatskappy se voorsitter bedank het, toe hy gekies het om 'n politieke loopbaan te volg. Hy het beklemtoon dat die Hooggeregshof geen bevinding van oortreding gemaak het nie. Die DA se parlementêre leier, George Mitsotakis, sê Kingsley Wakeland sal sy verantwoordelikhede oorneem.
1: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution and to avoid any perceptions of a conflict of interest, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry by the SA Reserve Bank. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakeland will take the position of finance spokesperson for the DA.
0: Die personeelvereniging vir die motorbedryf, MISA, versoek dringende optrede nadat 'n vrou dood is toe 'n groot klip deur haar vooruit gegooi is terwyl sy onder 'n brug in Bedford View in Gauteng gery het. Die vereniging sê klipgooi aanvalle plaas motoriste in gevaar en veroorsaak vrees in gemeenskappe. MISA vra vir verhoogde patrollies, kameras, hommeltuie, beligting en waarskuwingstekens by bekende brandpunte. Die vereniging se woordvoerder, Pakamile Klubi Majola, sê hierdie sinnelose daad van geweld is moord en dit moet met die erns wat dit verdien behandel word.
2: Public awareness campaigns are essential to ensure drivers are informed and prepared. MISA also urges motorists to adopt practical safety measures. Drivers should change lanes before passing under bridges to ensure that they reduce the chances of being targeted. They should remain alert and adjust speed cautiously when approaching known hotspots and avoid stopping under bridges or in poorly lit areas where attackers may lie in wait.
0: Die Johannesburg Hooggeregshof het getuienis aangehoor oor die 11-jarige Jaden Lee Meek se laaste bewegings voordat hy in Mei 2025 verdwyn het. Die voormalige skoolvervoerbestuurder Mzwake Kumalo het getuig dat hy Jaden Lee op 13 Mei by die skool opgelaai en na Swazi Place geneem het, waar 'n veiligheidswag die hek met die hand oopgemaak het. Sy onderwyser, Retabile Mashwangani, het hom na skool buite die skoolterrein gesien waar hy vermoedelik vir sy vervoer gewag het. Sy het kortliks van hom afskeid geneem. Jaden Lee se ma, Tiffany Meek, word van sy moord aangekla. Die vakbond Kusatu verwelkom die daling in verbruikersinflasie tot 4,3% in Julie vanaf 5% in Junie en sê werkers kan nie verdere verhogings bekostig nie. Die vakbond waarsku egter dat die verwagte brandstofverhogings in September inflasie kan opstoot. Kusatu se Matthew Parks sê stygende brandstof- en elektrisiteitskoste vererger die finansiële druk op werkers wat reeds met skuld sukkel. Parks sê hulle sal voortgaan om die regering te betrek om werkers en die ekonomie te ondersteun. In internasionale nuus, meer as 100 mense is in 'n mynongeluk in die Sentraal-Afrikaanse Republiek dood. Die slagoffers is dood toe die Ambags goudmyn Dinsdag naby die grens met Kameroen ineengestort het. Owerhede sê talle ander mense is beseer terwyl ander vermis word. Ambagsmynbou is 'n belangrike ekonomiese bedrywigheid in die Sentraal-Afrikaanse Republiek. Swak veiligheidsstandaarde en gebrekkige regulering lei dikwels tot groot ongelukke in die myne. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Buysheim.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
0: Geldsake. Goud verhandel teen $4,497.32 per fyn ons en Brent ruolie kos $91.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $69,122.79.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry technische advies direct van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met sokker. Mamelodi Sundowns het 'n nuwe PSL rekord opgestel nadat hulle Marumo Gallants met 2-0 op Loftus Versveld geklop en al onoorwonde tuisreeks in die liga tot 31 wedstryde verleng het. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premier Liga punteleer, terwyl Gallants na 3 wedstryde steeds sonder 'n oorwinning is en na die 16de plek gesak het. Die wedstrijd is ontseer deur 'n vermoedelike Achillesbesering aan die Bafana verdediger Kuliso Modau, terwyl Sundowns volgende woensdag tuis teen AmaZulu speel en Gallants dinsdag teen TS Galaxy te staan kom. Intussen het UJ by die UJ Soweto Stadion oorheersende spel gelewer en UP Tuks met 5-0 geklop om die 2026 Varsity Soccer titel vir vroue te wen. Oor na cricket. Ollie Robinson en Josh Tung het elk 5 paaltjies geneem toe Engeland vir Pakistan op die openingsdag van die eerste toetswedstrijd op Headingley vir 171 lopies uitgeknikker het. Robinson het met die heel eerste bal van die reeks toegeslaan en sy beurt met syfers van 5-51 afgesluit, terwyl Tung 5-46 geneem het, wat die eerste keer in 20 jaar is dat 2 Engelse bowlers elk 5 paaltjies in dieselfde toetsbeurt geneem het. Engeland het intussen teen die einde van die dag se spel op 112-2 gestaan nadat hulle Ben Duckett en Emilio Gay verloor het, terwyl Joe Root onoorwonne op 37 saam met Jordan Cox op 23 gestaan het. In die Blauwbulle Maatskappy het sy uitblinkers van reg oor die Unie vereer met toekennings wat prestasies erken van die junior geledere tot by die senior Woudekambulle, die Currybeker span en die Bulls Daisies. Imbros Papier was een van die groot wenners en het beide toekennings vir spelers, speler van die jaar en senior speler van die jaar vir die Woudekambulle ingepalm. Die Bulls Daisies het ook dubbele toekenning wenners opgelever met Wana Ubisi wat die eer vir 3 van die jaar en voorspeler van die jaar ontvang, terwyl Kamelita Malone die toekennings vir Pulse of the Team en spelers, speler van die jaar gewen het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Hoofnuus hierdie uur. Fadil Adams getuig vanochtend verder voor die Matlanga-kommissie van onderzoek. Een Suid-Afrikaner is aangestel om die internationale swaarvragvereniging te lei en die DA verwyder Mark Burke uit parlementêre finansiële komitees. Ek is Dane Bysaim. Goeiedag. Die leier van die National Coloured Congress en LP, Fadil Adams, sal na verwagting vanochtend terugkeer na die Matlanga-kommissie van onderzoek in Pretoria vir verdere ondervraging. Adams het gister begin getuig en sal na verwagting ondervra word oor sy rol in die ondersoeke na senior misdaad-intelligensiebeamptes, sy hantering van geklassifiseerde inligting en die oorsprong van sy beweringe. Die kommissie sal na verwagting ook sy artikel 27 beëdigde verklaring ondersoek, wat deur IDEC as basis gebruik is vir die ondersoek na beweerde korrupsie en misdaad-intelligensie. Die internationale swaarvragvereniging het Suid-Afrika se Nkululeko Gobozi as sy nuwe voorsitter aangestel. Gobozi is die hoofingenieur tegnologiebestuur by Transnet se spoorinfrastruktuurbestuurder. Hy sal die pos vir die volgende 2 jaar beklee. Die aanstelling bevestig Suid-Afrika se belangrike rol in wêreldwye vragspoorvervoer. Gobozi sê sy aanstelling kom op 'n belangrike tydstip vir die land se spoorherstelproses.
1: This appointment comes at a defining moment in South Africa's rail recovery journey. Leveraging this global platform allows us to actively absorb and adopt international best practices while ensuring that cutting-edge heavy haul research is directly translated into practical, executable solutions on our domestic rail corridors. Technology advancements present significant opportunities for the railway sector, and incorporating those technologies into heavy haul operations to optimize safety and efficiency sustainably is the next frontier.
0: Die borgtog aansoek van die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landroshof voortgaan. Die 6 staan reg op aanklagte van moord, roof en regsveruideling na die dood van sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Die staat beweer dat hulle met 'n gemeenskaplike doel opgetree het na 'n koperrooftog in Brakpan. Die ondersoekbeamte Nomsa Masuku sê bewyse verbind al 6 met die gebeure, terwyl hulle ontken dat hulle Mbenze se huis binnegegaan het of aan sy aanranding deelgeneem het. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê sy departement sal die stad Kaapstad se reaksie op diensleweringsmislukkings wat deur die openbare beskermer geïdentifiseer is, noukeurig monitor. Glabisa het gister in die nasionale vergadering gesê die bevindinge rakende basiese dienste in Langa woonstelle en Khayelitsha is ernstig en raak inwoners se waardigheid en lewensgehalte. Die openbare beskermer het die stad beveel om water, sanitasie, afvalverwydering, beligting en brandveiligheidsdefekte binne 6 maande aan te spreek. Die DA het sy parlementslid Mark Burke as voorsorgmaatreel uit die parlementse finansiële komitees verwyder. Dit volg op 'n ondersoek deur die Suid-Afrikaanse Reservebank na 'n fintech-maatskappy, Castello, wat deur Burke gestig is oor beweerde oortredings van valutabeheer. Burke het verduidelik dat hy 2 jaar gelede as die maatskappy se voorsitter bedank het, toe hy gekies het om 'n politieke loopbaan te volg. Hy het beklemtoon dat die Hooggeregshof geen bevinding van oortreding gemaak het nie. Die DA se parlementêre leier, George Mitchellakis, sê Kingsley Wakelin sal sy verantwoordelikhede oorneem.
2: After consultation with Dr. Mark Burke, we have decided that out of an abundance of caution and to avoid any perceptions of a conflict of interest, he will no longer serve on the finance committee or in the finance cluster while the company he is a beneficiary of is the subject of an inquiry by the SA Reserve Bank. We have now effected that change. Mr. Kingsley Wakelin will take the position of finance spokesperson for the DA.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump dreig met geweldige ekonomiese gevolge vir enige land wat Iran help of sake daarmee doen. Trump het op Truth Social gesê hy loods wat hy beskryf as die verpletterendste ekonomiese operasie wat nog teen 'n land geloods is, maar het nie die strawe gespesifiseer nie. Sy waarskuwing volg nadat 'n 60-dae skietstilstand met Iran maandag verstryk het. Trump sê buitelandse finansiële instellings, ondernemings, lughawens en regerings moet ophou om Iran te ondersteun. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysaim.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Goeiemôre en in die oggend sport begin ons met sokker. Mamelodi Sundowns het 'n nuwe PSL rekord opgestel nadat hulle Marumo Gallants met 2-0 op Loftus Versveld geklop en hul onoorwonde tuisreeks in die liga tot 31 wedstryde verleng het. Die oorwinning bring Sundowns op 7 punte gelyk met Orlando Pirates en Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premier Liga punteleer. Terwyl Gallants na 3 wedstryde steeds sonder 'n oorwinning is en na die 16de plek gesak het, die wedstryd is ontsier deur 'n vermoedelike Achillesbesering aan die Bafana verdediger Kuliso Modao, terwyl Sundowns volgende woensdag tuis teen AmaZulu speel en Gallants dinsdag teen TS Galaxy te staan kom. Intussen het UJ by die UJ Soweto Stadion oorheersende spel gelewer en UP Tuks met 5-0 geklop om die 2026 Varsity Soccer titel vir vroue te wen. Oor na cricket. Ollie Robinson en Josh Tung het elk 5 paaltjies geneem toe Engeland vir Pakistan op die openingsdag van die eerste toetswedstryd op Headingley vir 171 lopies uitgeknikker het. Robinson het met die heel eerste bal van die reeks toegeslaan en sy beurt met syfers van 5-51 afgesluit, terwyl Tung 5-46 geneem het, wat die eerste keer in 20 jaar is dat 2 Engelse bowlers elk 5 paaltjies in dieselfde toetsbeurt geneem het. Engeland het intussen teen die einde van die dag se spel op 112-2 gestaan nadat hulle Ben Duckett en Emilio Gay verloor het, terwyl Joe Root onoorwonne op 37 saam met Jordan Cox op 23 gestaan het. En die Blauwbulle Maatskappy het sy uitblinkers van reg oor die Unie vereer met toekennings wat prestasies erken van die junior geledere tot by die senior Woudekambulle, die Currie-beker span en die Bulls Daisies. Imbros Papier was een van die groot wenners en het beide toekennings vir spelers, speler van die jaar en senior speler van die jaar vir die Woudekambulle ingepalm. Die Bulls Daisies het ook dubbele toekenning wenners opgelever met Wana Obisi wat die eer vir 3 van die jaar en voorspeler van die jaar ontvang, terwyl Kamalita Malone die toekennings vir Pulse of the Team en spelers, speler van die jaar gewen het. En daarmee die einde van jou oggend sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: As André Swartz, Yeltemal next op 90.6, ik ben Stan Boon, Mr. Electric Blue. Dis another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geboor, gedeer de Welpnet. Op die lijn, saam met my vanochtend, het ek vir Sunay Jubaru, gaan dit?
1: Goed en jy, Isabel.
0: Ach, kan glad nie klaar nie. Daar is groot goeders op pad, die weer word warmer, dis lieflik en vrolik.
1: Ek sê vir jou, ek het vandag ook gekyk, die weer word warmer, so dit is my perfekte tyd. Hierdie is die perfekte tyd.
0: Dit is absoluut die perfekte tyd. En rede daarvoor is, oor die 24ste September, as ek na my datums reg in my kop het, is dit 'n groot gebeurtenis op pad, loop vir die pret and give to those in need. So dit is 'n hele groot pretstapdag, maar dan gaan jy die verhoog benader en dan gaan jy ons 'n bietjie vermaak verskaf. So vertel ons van jouself.
1: Ja, ach, Isabel, net om so vinnig vir jou te vertel, ek het 'n paar jaar terug deelgeneem aan The Voice SA 2019, groot amazing journey gehad, was baie geseend, en ek het toe opgeëindig as tweede plek, die runner-up, naast Tashay was die wenner gewees, en ja, en vandaar het ek net letterlik my journey begin volg, en obviously aangegaan as 'n independent artist, en so paar songs die begin record daarna, ja, gepaard wat hulle na kan uitkyk is, iets wat baie goed gedoen het, en vir my singles wat goed gedoen het, was Jou Spoke, en Meisie van Follow the Sun, en dan natuurlijk ook So Besondig Begeerte, en so travel ons maar, travel Suid-Afrika, ons gaan op verhoog toe waar die mense ons soek, en ek denk vir ons, na lockdown is het weer lewe, jy weet om op die verhoog te staan, en net te feed van die crowd af, maar ja, ek is so 16 na 18 jaar al in die bedrijf, en ek loved it, en ek love die project, wat jylle aanpak, dit is so amazing.
0: Wel, ek dink daai dag gaan net so, so speciaal wees, maar vir diegene wat so 'n bietjie meer oor jou wil uitvind, jou wil volg uitvind waar jy optree, wanneer jy musiek uitbring, en, of net as iets interessants gebeur in jou lewe, waar is die beste manier om jou dop te hou?
1: Ach, Isabel, hulle kan my altyd volg natuurlijk op TikTok, my handle daar is Amtelik Sunay Jubaru, Instagram, Facebook, jy sal my kry onder Sunay Jubaru Artist, hulle kan my daar volg, en een lekker groot verrassingkie, ek het binnenkort een nieuwe treffertje wat uitkom. So, kyk maar en hou maar dop vir die treffer warrelvinde, en ek glo die mense gaan het geniet, en ek hoop hulle kan resonate met die song ook.
0: Ek glo hulle sal kan, so dis iets om na uit te sien, so wanneer min of meer kan ons dit verwag?
1: Wel, hopelijk, as alles goed verloop, dan stel ons om vry hierdie komende maandag.
0: Ons kan om dalk die 24ste hoor op die verhoog.
1: Definitief, net verkeerder gaan julle.
0: Dit gaan werk. So dit is a color run. Ek is nie 'n fikse mens nie, maar gaan jy deelneem?
1: Luister Isabel, ek weet my maat altyd vir my gesê, ek is gebou vir comfort en vir spoed nie, maar vir die pret daarvan sal ons definitief, al moet ek om klaar stap, dan doen ek dit.
0: Okay, ek dink iemand gaan my moet stoot in soos 'n kruiwa of iets, because I'm not gonna make it.
1: Ons sal mekaar maar help.
0: Ons sal moet. Kyk, een help die ander en saam sal ons oor daai eindstreep kom.
1: 100%.
0: So, dit is 9 uur wat die stappery begin. Hoe laat gaan jy op die verhoog wees?
1: Ek weet, ek is vroeg die oggend op die verhoog. Ek dink tussen 10 en 11 is ek op die verhoog.
0: Okay. Want
1: die mense wat daar saam kom kuier en bietjie kom jive.
0: So, die mense wat vroeg klaar maak en saam kom kuier?
1: Definitief, please. Die fikse mense kan saam met my kom kuier.
0: En al die ondersteuners.
1: There we go.
0: Daar sy. So dit gaan 'n groot dag, dis 'n pretdag. Dit is van 9 uur die oggend af, die 24ste September, by die veiling in Sasolburg, met die pretstap wat jy kan doen, poeier is te koop teen R5, so dit gaan pret wees. Ons gaan Sunay Jubaru op die verhoog sien, saam met 'n klomp ander mense. Sunay, ons sien verskriklik baie uit.
1: Isabel, baie, baie dankie, en ek waardeer dit so baie, en ek dink dit gaan regtig 'n amazing dag wees, en ja, ek sien vreeslik uit.
0: Daar sy, ons gesels weer met jou, jy met 'n lekker amper naweek hê.
1: Dankie vir julle ook, Isabel.
0: Dankie, bye. So dit is Sunay, sy is natuurlik daar op die verhoog. Nou gaan ek probeer om ons volgende persoon, wat ook op die verhoog gaan wees, aan die hande te kry. Kom ons hoop en hou duim vast.
2: Zana,
0: hallo. Hallo, Zana, hoe gaan dit?
2: Hi, goed en jy?
0: Goed, dankie. Zana Sonnekus, jy
2: yes.
0: Is een van die, wil, vele talente mense, wat ons gaan

0: En op die 24ste September, dit is by die loopverpret gee aan die wat minder het Color Run. So, sien jy uit na die geleentheid?
1: Ek is vreeslik opgewonde om saam met baie amazing kunstenaars op te tree daarso en vir 'n goeie doel. So ja, ek is baie opgewonde.
0: So, wanneer is jy op die verhoog? Hoe laat gaan jy daar
1: wees? Ek is nie 100% seker nie, ek moet net doodseker maak van die line-up, maar ek het sommer die hele dag uitgeboek om die hele dag te kuier en allemaal te ondersteun en die, my medesangers te ondersteun en net 'n lekker dag te hê.
0: So ek het nou vir Sonayu Berg gevra, gaan jy deelneem aan die Color Run self?
1: Ek weet nie of ek betyd sal wees nie, maar dit is dalk iets om te oorweeg. Ek wil net graag baie mooi aantrek op stage, so gaan julle van my hou as ek vol verf is.
0: Ja, ons sal. Want dit,
1: okay,
0: is, dit, is die
1: okay,
0: geest,
1: awesome.
0: Dit is die geest.
1: Dit gaan oor die geest. Ek gaan kyk of ek 'n paar vriendinne kan by mekaar sleep en dan kan ons dit definitief doen.
0: Daar sy. Susanna, vir die wie jou nou nog nie ken nie, vertel ons 'n bietjie oor jouself, jou musiek en hoe alles gebeur het om jou te kry waar jy nou is.
1: Ja, so dit is eintlik 'n snaakse storie. Ek het op amper 40 besluit, dit is my droom al van baie jongs af. Nooit gedink ek sal dit kan doen nie en ek sing nou vir so jaar en 8 maande. En ja, dit het net van die vloer af gekom. Ek het nou al 3 enkelsnitte uit en ek geniet dit verskriklik baie. Tree op naweke redelik vol, so ek is net baie baie blessed. Nooit gedink ek sal in my middeljare my passie kan uitleef nie.
0: Sien vir die mense wat dink ag, dis te laat in die lewe. Dit is nie. Dit is nie.
1: Dis nooit te laat nie. Ek ken iemand wat op 42 begin studeer het vir prokureur. So dis nooit te laat om jou droom te lewe nie. Die lewe is kort, so vat hom met albei hande.
0: Daar sy, daar's te min tyd om nie gelukkig te wees met wat jy doen nie.
1: 100%, ek stem so saam met jou.
0: Susanna, vir die wat ons wat jou nou bietjie wil gaan volg en seker maak ons bly op datum met waar jy optree, wanneer jy musiek uitbring en al daai lekker dinge, waar kry ons jou die maklikste?
1: Facebook is die maklikste, elke liewe optrede is daar op, Zana Sonnekus, en ek sien luisteraars om my te kom volg.
0: Daar sy, ons gaan jou volg, ons gaan jou sien 24 September by die veiling in Sasselburg. Dis verloop vir pret gee aan die wat minder het. Zana, baie, baie dankie.
1: Baie dankie vir jou tyd, ek sien verskriklik uit, kan nie wag om julle te ontmoet nie.
0: Daar sy, so daar is 'n klomp mense wat op die verhoog gaan wees. Daar gaan 'n stapsessie wees, want ek gaan stap maar baie stadig, 5 kilometer. Jy kan poeier kry teen R5, dit is die 24ste September. Ingang is nie bederfbare voedsel, die stappery begin so om 9 uur, die kunstenaars begin so om 10 uur, dis by die veiling in Sasselburg. As jy wil vooraf registreer, jy kan dit online doen of jy kan vir Chanel WhatsApp op 078-915-9526, 078-915-9526. 5526, maar ek gaan nou weer die skakel stuur of deel op Facebook dat jy maklik kan kry. Hoe vinniger jy registreer, hoe makliker is dit daai oggend om net weg te spring en jouself te geniet. Dis die hele dag pret en plesier by die veiling in Sasselburg.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the bar looking for a plate roll operator with at least 3 to 5 years experience in rolling plates, cones, lobsters and pipes. Must have knowledge in reading technical drawings for rolling specifications. Must be able to start immediately. Send your CV to vacancies.sasp@gmail.com. That's vacancies.sasp@gmail.com.
5: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy opening hours, Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays, 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
6: LDV Vol, the new boss, has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia. And now, it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years, 200,000 kilometers warranty, a 5 years, 100,000 kilometers service plan, and a 5 years, 200,000 kilometers roadside assist. Now part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
7: Four-way center, Three Rivers, your one-stop destination for everyday convenience. Enjoy fresh quality goods at exceptional prices at Four-way Quick Spa. Grab your favorite drinks at Tops at Spa and fill up at Total Energies with Plato coffee for added convenience. Everything you need is right here. Visit us today at 166 Blackwood Street, Three Rivers. Four-way center, the home of quality.
8: DevelopNet sponsors another cup of coffee, helping you wake up faster than your router ever will.

0: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Funabelt Park.
1: Hoofnuus hierdie uur. Mapisa Nqakula se korrupsieverhoor hervat. Die EFF sê president Ramaphosa probeer om die parlement te ondermyn. En eerste getuie getuig in Oosindiso brandverhoor. Ek is Dane Buysheim. Goeiedag. Die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nqakula se korrupsieverhoor sal na verwagting vandag in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng hervat word. Die staat het sy saak vroeër van dese maand gesluit nadat hy 2 weke lank bewyse aangebied het en verskeie getuies geroep het. Mapisa Nqakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery. Haar prokureurs sal na verwagting die hof vra om die aanklagte te laat vaar met die argument dat daar nie genoeg bewyse teen haar is nie. Mapisa Nqakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag gevra het. Die EFF sê president Cyril Ramaphosa probeer om die gesag van die parlement te ondermyn. Die party sê hulle verwerp Ramaphosa se beswaar teen die aanstelling van advokaat Thandazani Madonsela as bewysleier van die afsettingskomitee. Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling omdat Madonsela voorheen regsdienste aan die ANC verskaf het. Die EFF sê die president kan nie self die komitee se bewysleier kies nie. Forum for South Africa het alle sektore van die samelewing versoek om saam te werk om geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te beveg. Dit volg op die moord op die 37-jarige Jabulisile Josefina Tshabalala, wat na bewering vroeër van dese maand in Soweto doodgesteek is. Haar kerel is sedertdien in hegtenis geneem in verband met die moord. Forum for SA sê Tshabalala se sterfte is 'n pynlike herinnering dat geslagsgeweld een van die grootste bedreigings bly wat vroue in die land in die gesig staar. Die organisasie se Tebogo Mashilompane sê vroue moet veilig voel in hul huise, gemeenskappe en verhoudings.
2: Forum for SA further calls on communities not to protect or assist individuals who are wanted for violent crimes. Anyone with information that may assist the police investigation should immediately report it to the relevant authorities. Those who commit acts of violence against women must face the full might of the law.
1: Die staat se eerste getuie in die Oosindiso geboubrandverhoor het verduidelik hoe slagoffers se liggame genommer is na die 2023 brand in Gauteng. Die stasiebevelvoerder van die Johannesburg Noodbestuursdienste, Chico Nyati, het in die Johannesburg Hooggeregshof getuig. Dit kom nadat die hof die staat toegelaat het om sy saak teen Stembiso Mdlalose, wat daarvan beskuldig word dat hy 76 mense in die brand doodgemaak het, te heropen. Die verdediging het Nyati ondervra oor een liggaam wat na bewering 2 keer genommer is. Hy het aan die hof gesê dat die polisie verantwoordelik was vir die nommering en identifisering van die oorskot. Afriforum sê 'n verslag van die Departement van Water en Sanitasie oor die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar toon ernstige tekortkominge in die uitvoering van waterdiensplanne. Afriforum sê dit is kommerwekkend, veral in terme van herstelwerk aan waterinfrastruktuur. Die verslag het ook bevind dat 107 swak presterende munisipaliteite ondersteuning en ingryping benodig. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê daar word van gemeenskappe verwag om sonder betroubare watervoorsiening klaar te kom, terwyl die staat nie daarin slaag om beskikbare infrastruktuurfondse doeltreffend te bestee nie.
3: Die Departement van Water en Sanitasie erken dat die land met 'n waterinfrastruktuurramp van 400 miljard rand te kampe het. Maar tog het die program wat vir waterdienste verantwoordelik is, minder as 5% van sy begroting gedurende die eerste kwartaal bestee. Hierdie teenstrydigheid wys op 'n regering wat die krisis kan diagnoseer, maar steeds nie in staat is om dit met die nodige dringendheid daarop te reageer nie.
1: In internasionale nuus, Brittanje se prins Harry en sy vrou Meghan sal vanjaar na die Verenigde Koninkryk terugkeer. Dit is 6 jaar nadat die paartjie as werkende koninklikes bedank het. Volgens Britse media sal hy en sy vrou Amerika verlaat en hulle in 'n nie-koninklike woning naby Londen vestig. Hul 2 kinders is reeds by 'n Britse skool ingeskryf. Harry en sy gesin het Brittanje in 2020 verlaat nadat sy ruzie met die koninklike familie verskerp het na die publikasie van sy memoirs. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Dane Bysheim.
0: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand & Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand & Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand & Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Vriniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Vriniging Automark is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automark promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vriniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: Every song has a story.
6: Watch it. 90.6
5: and 906 TV.

Hoof nie sier die eer. Adam sê Magotsi het geen rol in Orlando sake gehad nie. Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk oor migrasie en McPherson stel bevindinge vry oor 4 noodlottige gebou in eenstortings.

0: En dan zijn 90.6 FM Stereo Dead or Alive. Via jy so op die Vaderhoeks in Normandie 90.6 met My Heart Goes Bang. Afrikaans in die som 4 is volgende aan die beer. So ook een bietjie sporten, maar voordat ons daarbij kom, kom ons gaan kyk of daar enig iets op ons paaie gebeur.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, niks om te rapporteer op hierdie stadium nie. Onthou ons WhatsApp nommer vir enige verkeerverwante probleme. 0623445545 en asseblief wees maar bedag as jy op die pad is, ry veilig, hou daai volgafstand, wees op die uitkyk vir ander bestuurders al is jy is dit jy om te ry by 'n verkeerslig, by 'n vierrigtingstop. Maak seker dat die ander mense stil staan voordat jy begin ry, want jong, ons weet mos hoe die dinge loop hierso.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: oof nie sier die eer. Adam sê Magotsi het geen rol in Orlando sake gehad nie. Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk oor migrasie en McPherson stel bevindinge vry oor 4 noodlottige gebou in eenstortings. Goeiemiddag. Die geskorste parlementslid vir Deal Adams sê Brand Magotsi het geen betrokkenheid gehad by die kriminele sake wat hy in Orlando in Soweto aanhange gemaak het nie. Adams het vandag sy getuienis voor die Matlanka-kommissie van ondersoek voortgesit. Een van die kommissarisse het die toenemende aktiwiteit in December 2024 uitgelig met betrekking tot beweringe dat Magotsi mense gehelp het om kriminele sake in Soweto aanhangig te maak. Adams sê hy het die saak in die omgewing aanhangig gemaak omdat hy vertroud was met die polisie. Stasie en van 'n kontakpersoon voorsien is deur generaal Andre Lincoln om hom te help. Hy voeg by dat hy een keer met Magotsi gepraat het tydens 'n telefoonoproep terwyl hy by Lincoln se huis was.
1: I was sitting at the general's house. This gentleman phoned. He said to me, say hello to the minister, Sven Brown.
2: And you were discussing crime intelligence issues?
1: No.
2: You were not.
1: Andre Lincoln, as I explained to the advocate earlier, had not been paid his pension. And he was complaining to Mr. Magotsi that the minister was doing nothing about it and it was unfair. And my involvement in that conversation was, not even Mr. Magotsi, I said, Brown, this is a good man. He served this country. This is not right. That was the conversation.
0: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Zimbabwe moet saamwerk om immigrasie uitdagings op te los. Lamola het die vierde sitting van die binasionale kommissie tussen Suid-Afrika en Zimbabwe toegespreek. Die vergadering het ten doel om bilaterale samewerking tussen die twee lande te versterk. Die minister sê die meerderheid migrante in Suid-Afrika is van Zimbabwe afkomstig. Lamola sê beide lande sal baat vind by ordentlike migrasie.
3: We must pursue greater regional integration, trade and connectivity with tenacity, because ultimately peaceful coexistence amongst our people is closely tied to our ability to expand economic opportunity and prosperity across the region. We should work towards a Southern Africa in which mobility is increasingly driven by choice and opportunity rather than economic compulsion. Safe, orderly and regular migration benefits South Africa, Zimbabwe and the wider region.
0: Die regering sal 'n vrouemoordhersieningsmetodologie loodspreek instel om reaksies op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te versterk. Die minister in die presidentie vir beplanning, monitering en evaluering, Maropene Ramakgopa, sal volgende donderdag 'n nasionale webinar oor die inisiatief lei. Die loodsprojek sal gevalle van vrouemoord hersien om sistemiese leemtes te identifiseer, aanspreeklikheid te verbeter en koördinasie te versterk. Die inisiatief is daarop gemik om bewyse te gebruik om beleide te verbeter en toekomstige sterftes te voorkom. Die United Progressive People Alliance, IPPA in Tshwane en Gauteng, het meegevoel betuig na die dood van regter Fikile Yunus Mokgaloa. Volgens die IPPA is Mokgaloa gister oorlede. Mokgaloa het vir etlike jare as regter van die Hooggeregshof gedien, voordat sy in 2019 by die Appelhof aangesluit het. Die IPPA sê haar dood is 'n verlies vir die regbank, die regsberoep in die Suid-Afrikaanse samelewing. Die party voeg by Mokgaloa se diens weerspeel 'n diep verbintenis tot geregtigheid, die oppergesag van die reg en grondwetlike waardes. Die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur het die bevindinge vrygestel van ondersoeke na 4 noodlottige gebou en konstruksie in eenstortings reg oor die land. Die voorvalle, wat tussen December verlede jaar en Maart van jaar plaasgevind het, het die lewens van 17 mense geëis en 24 ander beseer. Minister Dean McPherson sê dat hulle elk onder verskillende omstandighede plaasgevind het en verskillende onmiddellike oorsake gehad het. Hy sê egter dat die ondersoeke, wanneer dit saam beskou word, herhalende swakhede in dele van die beboude omgewingsstelsel aan die lig gebring het. In internasionale nuus, Suid-Korea se minister van verdediging, An Gyu-bak, sê daar word geraam dat Noord-Korea tussen 80 en 120 kernwapens besit. Reuters berig dat die syfer aansienlik hoër is as die 57 kernwapens wat die Amerikaanse president Donald Trump onlangs genoem het. An sê die skatting kom van private navorsingsorganisasies en kan nie amptelik deur Suid-Korea se weermag bevestig word nie. Hy het aan wetgewers gesê dat Suid-Korea sal voortgaan om op die Amerikaanse kernsambreel staat te maak en die kernwapens sal ontwikkel nie. Sy opmerkings kom terwyl Trump poog om betrekkinge met die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un te hervat. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
4: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
5: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
6: Welkom by Jommiddag Sport. Bulls 15 afrigter Pubi Nomlomo het 3 spelers vir hul Currie-beker debuut gekies in môre se Noord-Suid kragmeting teen die Stormers 23 op Loftusversveld. Arno Gustafsson en Pieter van der Merwe begin op die opdrafspan, terwyl Devan Potgieter van die bank af sy debuut sal maak, terwyl Keegan Johannes en Devin Williams hul plekke as skakelpaar behou. Die Stormers word deur Ezekiel Ngobeni aangevoer met verskeie beserings wat Tom Dawson skoop gedwing het om sy span te verander, insluitend die afwesigheid van Jean-Luc Duplessis en Stefan Ungere. Dawson skoop sê ondanks die beserings is sy spelers gereed vir die groot geleentheid en dat die Noord-Suid op Loftus altyd 'n belangrike wedstryd is, ongeag waar die spanne op die punteleer staan. Damien Delinde sal saterdag die 10de speler in die geskiedenis word wat 100 toetse vir die Springbokke haal wanneer Suid-Afrika die All Blacks in Johannesburg in die eerste rugby skruiters rivalry toets pak. Die boksspan toon een mengsel van continuïteit en verandering met slechts Ebenezerbeth en Sasha Feinbuck om Gomezulu wat al plekke behou terwyl Auction Chain na 'n besering terugkeer. Sia Kolisi is nie gekies nie en Paul de Villiers kry sy eerste toets teen Nieu-Seeland met Rassie Erasmus wat sê Kolisi se terugkeer word eerder versigtig bestuur. In die Comrades Marathon se organiseerder sê die inskrywingsperk vir die IOV's wedloop in 2027 tot 28,000 deelnemers verhoog met die wedloop op 13 Junie tussen Pietermaritzburg en Durban. Die organiseerder sê die uitgebreide beplanning met munisipaliteite en owerhede is aan die gang om verkeersbestuur, toeskouerbeheer en die veiligheid van deelnemers en vrywilligers te verseker. Die eindpunt skuif volgende jaar na Kings Park met die route wat na verwagting so wat 91 km sal wees. Inskrywings open op 25 Augustus vir groen en geel nommer deelnemers, terwyl die inskrywingsgeld onveranderd bly en Kings Park se groter eindpunt area na verwagting 'n veiliger ervaring sal bied. En daarmee die einde van jou middag sport.
7: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: at La Oma Butchery. Get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tada.
0: Please, hy eet nog perskes.